Det var I Belong to You med Lenny Kravitz. Nu kommer Coco Jones som gæst hos Charlie Puth på nummeret Sideways.

Hey, it's one of them. Du fulgte golfens vande, sportsmand som du.

Macbeth sammen med Jonah Blacksmith og So You Dancing. Så nærmer vi os 17:30 og en omgang regionale nyheder. Indtil da The Kinks her, Sunny Afternoon.

at nå en topposition. Det kan slet ikke svare sig at prøve at finde svar på alt, når man først lige skal huske